bang phang mi bai ki chan tu mi ching don bang tang mi lu bu lan ta bang pong mi ni ni lang ta uni hang ni yang pen mon ri chuk